0: ma yudri
1: wa ma
0: wa ma laqad zaka wa wat insa inna sya yaqum nasatta wa amma man a'ta wa taqa wa saddaqa bil husna wa saddaqa bil husna fa sanuyassiru lil yusra wa ma yu'minu wa amma yu'minu amma yu'minu wa kazzaba bil husna fa sanuyassiru lil yusra wa ma yu'minu annahu ma yuhu iza tawadda inna alayna lal huda wa inna lana lal athir inna lana athir wa ula wa anzaltukum naran talazza la yaslaha illa al

mata'akhara wa yutimma ni'matahu 'alaik wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka ila siratin mustaqim. Why?

0: Zero.
1: Ya, saya akan berhenti.
0: Lituminu billahi wa rasulihi wa tu'azziru wa tuwakkiru wa لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزوه وتعزوه وتؤكله وتوكله وتعزوه وتذبحه بكرة وأصيلا.
2: Coba Kak Syakila. Ulangi dulu ayat 7 dan 8-nya. Dengan tenang dan tartil. Inna arsalnaka syahidan wa mubasyiran wa nadhira. Coba.
0: Inna arsalnaka syahidan wa mubasyiran wa nadhira.
2: Ya.
0: Litu'minu billahi wa rasulihi wa tuwakkiru wa tu'azziru wa tuwakkiru wa tusabbihu wa asila.
2: Sekali lagi ayat 9-nya Kak.
0: Litu'minu billahi wa rasulihi wa tu'azziru wa tuwakkiru wa tusabbihu bihubuk wa
2: tawwa afila. Iya. Di sana ada dhamir ya. Jadi itu harus dijelaskan enggak ya? Harus terdengar dia dhamirnya itu.
0: Iya, Bu.
2: Wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu wa tusabbihuhu. Ya. Coba diulang.
0: Iya, Bu.
2: Coba diulang, Kak. Disebutkan
0: minum.